Res komandant. Der is korfen pus krell, hals kom prosket, les karabels kom ktoret. Was krell is mot tars krelling tars karabtars kom ktar prer og krev. Ros karabederos, farim kal hals kat drasam fashil og gate. Morkes karabalat pros parino im